frazavimas. O jis pats Aušros laikraščio priekalboje 1883 metais citavo lotynišką posakį Homines historiarum ignari semper sunt pueri. Žmonės, nusidavimų nepažįstantieji, vis yra vaikai. Tai yra, nepažinusieji istorijos yra nesubrendę, nesavarankiški, bet tai nereiškia, kad jie neturi ateities. Kitoje tos pačios priekalbos vietoje jis sako, cituoju, su viešpaties pagalba mes kiek pajėgdami ir įmanydami, triūsimės ir ruošimės, tos dūmos būdami, jog ir mūsų darbas gali būti naudingas. Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia. Baigiu citatą. Anksčiau nei jis apšvieta kaip išvadavimą iš nesavarankiškumo arba nebrandumo, ir taip galimas išversti, apibūdino filosofas Immanuelis Kantas. Pagal analogiją galima teikti, kad Jonui Basanavičiui tautos aušra ir yra apšvieta, aušrai auštant, kas ir reiškia savo nesavarankiškumo, nebrandumo įveikimą. Nesavarankiškumui priklausė ne tik paklusimas Rusijos valdžiai ir jos ponams, ne tik nemokėjimas skaityti ir rašyti, bet ir aklas, nepagrįstas, nekritiškas tikėjimas istorijomis. Rusijos imperijoje priešingai apšvietos politinių idealų kritikai citavo Prancūzijos revoliucijos nekentėją Josefą de Maistrą, plėtojo mistinę carizmo tradiciją ir remdamiesi stačiatikiškai slavianofilišką papasakotą istoriją priešinosi vakarų apšvietai. Taigi praeities studijos nesavaime atveria ateitį, o tik tada, kai istorija drąsiai tyrinėja apšviestasis, savarankiškas ir atsakingas protas. Ir būtent tai reikia akcentuoti, o ne praeities žinojimą. O pasakojimai apie praeitį gali būti ideologiniai nuodai. Tai įrodo Vladimiras Putinas ir jo parankinis istorikas Vladimiras Medinskis, Rusijos leidžiami propagandiniai istorijos vadovėliai, tarp jų ir melaginga Lietuvos istorija rusų kalba. Ką reiškia drąsiai ir savarankiškai žinoti savo praeitį? Ar atminti visas istorines nuoskaudas ir savęs gailėtis, taip skatinant savyje aukos ir neatsakingumo sindromą? Ar pasakoti išpūstas ir pagražintas užkariautojo istorijas? Kas taip pat yra nei kritiškas, nei savarankiškas požiūris. Kritinė teorija sako, kad istorinės traumas galima įveikti abipusio pripažinimo, atsakingumo ir susitaikymo keliu. Šiandien tai galima padaryti kartu su lenkais, bet tai neįmanoma su Putino Rusija. Abipusis pripažinimas priklauso ir nuo to, kaip žvelgiame į savo pačių veidą ir nuo situacijos bei įvykių. Kritiškai suprasta tradicija suteikia žmogui veidą, galvojimo kryptį, padeda būti atsakingiems. Iš to kyla moralinės ir politinės vertybės, bet iš tautinio galvojimo negalima išvesti interneto, socialinių tinklų algoritmo, kriptovaliutų ar tarptautinės bankinės sistemos. Kritiškai suvokdami savo praeitį, įgysime drąsos ir savarankiškumo, bet dar neatversime mokslo, technologinės, meninės ateities. Ką reiškia savarankiškas apšviestasis atsakingumas už ateitį? Visokio plauko revoliucionieriai skelbia ateitį, bet neretai jį būna pražutinga. Atskirkime mokslo, politinės, technologinės, kultūrinės revoliucijas
nors neretai jos žygiuoja kartu. Mokslo revoliucionieriai buvo Mikalojus Kopernikas, Isaacas Newtonas, Charlesas Darwinas, Albertas Einšteinas, Nilsas Boras. Jie pažino gamtos jėgas ir jiems nereikėjo, kad jų idėjas palaikytų minio žmonių. Pakako vos kelių suprantančiųjų. Kai Džonas Lokas revoliucijos terminą pritaikė politiniams visuomenės pokyčiams įvardyti, jis kalbėjo apie teisę gražinti teisingą santvarką, bet turėjo omenyje veikiau atgimimą, o ne naujos tikrovės kūrimą. Jam praeities pažinimas reiškė ne bet kokios, o anglikoniškos konstitucinės tvarkos gražinimą. Jungtinių Amerikos valstijų ir Prancūzijos revoliucijos pakeitė sąvokos turinį ir dabar ši sąvoka reiškia drąsų naujos politinės santvarkos kūrimą, remiantis ne gamtos, o socialinėmis jėgomis. Tiesa, pačios socialinės jėgos buvo menkai pažintos ir nebuvo suprasta, kad minių jėga yra naikinanti ir nieko bendra su teisingumu neturinti. Karlas Marksas pabandė valdymo ir santvarkos klausimą susieti su to technologinėmis ir ekonominėmis revoliucijomis. Tai yra netiesiogiai susiję procesai. Technologinė pažanga savaime nereiškia socialinių ir politinių laisvių. Pramoninė revoliucija prasidėjo Jungtinėje karalystėje apie 1771 metus. Tada ėjo garo ir geležinkelių perversmas apie 1829 metus, taip pat Jungtinėje karalystėje. Vėliau buvo plieno ir sunkiosios pramonės amžius po 1875 metų Jungtinėse Amerikos valstijose. Dar vėliau naftos, automobilių ir masinės gamybos era po 1908 metų Jungtinėse Amerikos valstijose. Po jos ėjo informacijos ir telekomunikacijų revoliucija po 1971 metų, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, nuo mikroprocesorių iki interneto. Dirbtinio intelekto revoliucija, kurios prologas buvo apie 2010 metus, vis dar vyksta. Nė viena iš šių technologinių transformacijų nebuvo susijusi su Prancūzijos, Rusijos, Kinijos, Irano ir panašiomis revoliucijomis. Socialinės revoliucijos turi visai kitą tikslą – lygaus politinio dalyvavimo, savarankiškumo ir teisingumo valdant. Todėl apšvieta, aušra, siekė valdžių pasidalymo, konstitucinės teisės, lyčių, rasių ir klasių lygių politinių teisių. Išsivadavusi Lietuva 1918 metais viena pirmųjų Europoje suteikė moterims balsavimo teisę ir aplenkė Prancūziją ir Šveicariją. Tai ir yra aušros prasmė, kurios vien tik skaitydami savo praeitį nebūtume turėję. Iš Lietuvos istorijos nekilo moterų politinė emancipacija. Kalbame apie moralinę ir politinę atsakomybę atverti ateitį. Mokslininkai bei technologai, atskleisdami ir įgalindami netikėtą, neįsivaizduojamą ateitį, gali jausti atsakomybę. Bet dažniausiai tai atsitinka po laiko. Taip buvo kalbama jau sukūrus branduolinį ginklą, vėliau vandenilinę bombą, dabar dirbtinį intelektą, įvairius jo pavidalus. Visais atvejais moralė buvo prisimenama po to, kai ateitis buvo atverta. Mokslo, technologinės, socialinės ir net kultūrinės revoliucijos remiasi objektyvių jėgų pažinimu ir įvaldymu. Gamtos, mokslo, technikos, socialinių ar kūrybinės vaizduotės ir geismo. Nė viena iš šių jėgų pati savaime nei morali, nei etiška. Todėl suprantamas noras ir drąsa, savarankiškumas, pirma atrasti, išrasti ir tada moraliai įvertinti, netvirkščiai. Antraip,
Galileo Galilėjus.

Simbolinis žmogaus pasaulis prasideda po to, kai ateitis atveriama. Tada jai bandoma suteikti priimtiną, civilizuotą, politiškai korektišką formą. O perteklinis mokslininkų, jo labiau menininkų ir kultūros veikėjų ribojimas, atveriant ateitį, tik išstumė jos atradimą iš tavo šalies į kitą, tik nuskurdina tavo tautą ir praturtina kaimyninę. Kovoti su ateitimi, grasinant religinėmis tradicijomis ar protėvių dvasiomis yra beprasmiška, bet atvertos ateities moralinis susaistimas yra būtinas, kaip ir minėtas brandolinio ginklo uždraudimas. Atsakomybė prieš ateitį yra leisti sukurti, atverti tai, finansuoti tą, ką galbūt reikės riboti ar net uždrausti. Jono Basanavičiaus Aušra, kaip ir Imanuelio Kanto Apšvieta, numano drąsą ir brandą patiems, kitų neverčiamiems atverti ateitį, net jei tam trukdo mūsų praeities pažinimas ar svetima okupacija. Tačiau tai nereiškia, kad bet kam, kas bus atverta, bus leidžiama augti. Tai jau mūsų moralinio ir politinio apsisprendimo reikalas, rašo Gintautas Mažeikis.

Jūs klausėtės kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus preliudo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio atminimui, kurį atliko vargonininkė Karolina Juodelytė. Paskutinį pavasario savaitgalį Kaunas užbaigs išskirtinių kultūrinių renginių, daugiau kaip šimtmetį skaičiuojančią dainų šventę. Čia suteka upės. Ji į dainų slėnį suburs tūkstančius šokėjų ir choristų iš visos Lietuvos. Susirinkusiesiems pasirodymus dovanos bei kūrinius atliks žinomi šalies atlikėjai. Kaunas pirmieji ir tikrieji dainų šventės namai. Džiaugiuosi, kad daugiau kaip 100 metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmonės, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienyje. Todėl linkiu dalyviams ir žiūrovams ne tik gerai praleisti laiką, bet ir pajusti pasididžiavimą, būnant viso to dalimi. Kviesdamas į šventę kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Gegužės 30 dieną, 18 valandą į Kauno dainų slėnį po 2 metų pertraukos sugrįž moksleivių ir jaunimo pamėgta dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Tai vienas ryškiausių visos šalies renginių, kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas. Šventė sukvies dainininkus, šokėjus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus. Jie visi kartu kurs įspūdingą bendrystės ir vienybės reginį kauniečiams bei miesto svečiams. Iš viso pasirodys 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Renginyje susitiks 21 šokių ir net 65 chorų kolektyvai, kurie savo pasirodymais atskleis jaunųjų atlikėjų talentą. Lietuviškos scenės kultūros įvairiovė ir gyva bendruomeniškumo dvasia. Programoje skambės daugiau kaip 30 skirtingų dainų, nuo klasikinių kompozicijų iki gerai žinomų bei žiūrovų jau pamėgtų kūrinių, tokių kaip Lietuva brangi, kur giria žaliuoja. Dainų ir šokių šventė šiais metais papildys išskirtiniai solistų pasirodymai. Kartu su kolektyvais scenoje dainuos Linas Adomaitis, Saulė Adomaitytė, Kristijonas Lučinskas, Faustas Autukas ir Girmantė Vaitkutė. Pranešimai. Birželio 13 dieną šeštadienį nuo 2 valandos Migracijos muziejuje 82 Kinto Avenue Adelaidėje paminėsime Baltijos šalių gyventojų išvežimus. Kartu su tradiciniu vainiko padėjimu bus trumpas lietuvių, latvių ir estų koncertas. Bendruomenės valdyba užsakys nemokamą autobusiuką nuo Lietuvių katalikų centro St. Peter's. Norėdami juo važiuoti, registruokitės paskambinę telefonu 04-23-113-750 Editai. Lietuviškos virtuvės pamokos tęsiasi. Ar mėgstate balandėlius? Ar norėtumėte išvengti ilgo darbo juos gaminant? Jei taip, kviečiame atvykti į Lietuvių katalikų centrą St. Peter's birželio 6 dieną, šeštadienį, nuo 11 valandos ryto. Kartu gaminsime tinginių balandėlius. Skonis tas pats, darbo daug mažiau. Kaina – $10 asmeniui. Jei norite dalyvauti, paskambinkite ar parašykite Editai telefonu 04-23-11-3750 arba elektroniniu paštu mskauskaitė@gmail.com. Registracija iki birželio 3 dienos. Pietų Australijos lietuvių bendruomenės valdyba